Ja, da man akkurat finnes kørgårds og alt annet, så var det snitt sjankren, og det var nesten en utrotter, det var nesten en sportstur, det kom sportstur ut da, da jeg vet for i gang vi at mimikka og vi at ettergjera, selja joe, trompet og saxofon, og ja, altså blaser joe som i engelsk og sannsjon og Sir Duke, tja Stevie Wonder. Jeg vet ikke om du kjenner det, altså skulle ikke prøve å lykke å høre den hans introen, prøv ut. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba